na longengi va ba toswane bo molikani mo mo famana na lo merise ba toswane mo toswane bo molikani kabo mai ba tu go itukseza amo fa mwana na kuri alumerise mo mo like ku muluta kama ka vulerela fa wireless lo salitani NBC 1 FM kai ni kai